olwaleero ttiimu eggwanga erya Portugal nabo bali mu nsiike. Portugal eri mu nsiike egenda kubeera ng'ettunka n'eggwanga erya Colombia mu gemu etali nnyangu. Colombia tebannakubwa mupiira gwonna yadde okukola amaliri, gyonna emipiira bawangula miwangule. Kati omu Portugal ku ssaawa 8:00 ogw'ekiro ekyaleero bagenda kubeera nga battunka n'eggwanga erya Colombia. Atira mu kibinja ky'ekimu ttiimu eggwanga erya DR Congo bakubeera nga basamba eggwanga erya Uzbekistan. Portugal basembyeyo nga bakuba eggwanga erya Uzbekistan egoolu zaabadde 5 ku bwereere. Ronaldo mwe yakomeddewo nabeera ng'ateekawoko ku mbeera ttiimu eggwanga erya Portugal nga bawangula eggwanga erya Uzbekistan. Naye ttiimu yaabwe yaggulawo teyatambula bulungi, kakati ne bajja nebabeera nga bakuba eggwanga erya Uzbekistan mu mbeera nga bwe yatambula, kakati nebabeera nga beerwanako mu mbeera eyo. Otundu ekibinja kino nga bwe kiyimiridde, ttiimu y'eggwanga erya Colombia bakikulembedde ne points ziri mukaaga ekibinja ke, then eggwanga erya Portugal bakubiri balina points ziri nnya. DR Congo erina point emu. DR Congo ekyayina enkizo ejja nga bano abamalidde mu kyokusatu, kubanga singa bakuba Uzbekistan eziwera olowooza nnyo nti bajja kuba bayimirirawo ng'erimu kwaga amawanga abasobola okubeera nga bakiikirira olukalo lwa Africa wali mu round of 32 babeere nga balwana bwezzingirire okulaba nga Africa naye baakowa etuuka mu mpaka eza World Cup ey'omulundi guno. Naye mbadde gambyeko nti ttiimu y'eggwanga erya Colombia babadde balabikidde ddala bulungi mu World Cup y'omulundi guno. Batandise bali kumite emipiira ebiri gyonna gye baakazannya bagiwangula, okulina okubeera nga bakuba eggwanga erya DR Congo eggoolo yali emu ku bwereere. Ate nanga ne ttiimu yaabwe yaggulawo baakuba eggwanga erya Uzbekistan eggoolo zaali 3-1. N'olwekyo kikulaga Portugal ekika kya ttiimu gye bagenda okubeera nga battunka nayo wali mu kibuga Miami ewagenda okubeera geemu eno ekiro ekyolunaku olwaleero ng'ebigenda okubeera nga bitambula. By the way, wano kati buli akuba obajjanga namba 2 oba namba 3 abala nnyo ekyokubeera nga tasinkana ggwanga ligenda muyisa bubi naddala ali ku round of 32, kubanga osobola okumalya mu kifo ekyokubiri oba ekyokusatu n'osanga eggwanga erigenda okukalubya embeera. Osobola okumalya mu kyokusatu n'osanga eggwanga erigenda okukalubya embeera, kati ogeza Colombia n'akuba Portugal. Portugal ttiimu y'eggwanga erya DR Congo ne bawangula ne goals eziwera. Oyinza okwesanga nga ttiimu y'eggwanga erya Portugal bazzenga ba namba 3. Kati olaba ojjanga namba 3 n'osanga eya leadings eri mu kibinja ekirala ne gubula asala. So ndowooza nnyo nti kati amawanga gabala nnyo n'ekyo okubeera nga wakiri ku round of 32 nga bwe weetereeza osanga eggwanga eritakalubirize nnyo, wadde nga era tewali atuukaawo nga munafu munnaaye. Naye obalaabalamu n'olaba n'ogamba we ntuuka wano n'ensanga ono wano naayitawo oba naabala okubeera nga mpitawo ne bibeera nga bitambula. Omanyi nsemba okulaba ttiimu y'eggwanga erya Portugal ne Colombia nga beezannya yali 2014 abajjukira gwali mpira gwa mukwano. Era omupiira ogwo gwagenda mu maliri aga 0-0. Portugal nga bazannya ttiimu y'eggwanga erya Colombia. So Colombia eno erigumitemu, ate n'abasambi ebaina. Omanyi waliwo omusambi gwe bayita Suarez oli wamu, naye waliwo Suarez ono omulala Muteebi. Liteeba yeribanga yazze nga lize liteebera ddala, likubira ddala akapiira. Era ndowooza nnyo nti y'omu ku basambi abalina okubeera nga beegenderezebwa eggwanga erya Portugal. Then omusambi etwa Luis Diaz naye abadde tanalabika bubi. James Rodriguez experience gy'alina tadisappointinga biseera bisinga ku ttiimu ya ggwanga. Bino byonna biyinza okuba bibaddewo n'agenda ku Madrid akapiira ne kagaana n'amatiimu z'amalala gaatambuddeko, naye ku ttiimu y'eggwanga erya Colombia James Rodriguez oba Hamis Rodriguez abeera watabu nnyo mu mbeera eyo. So naye musambi omu kwabo abatunuuliddwa ennyo okubeera nga batambulirwako ensonga. Then kati gattako omusambi ayitibwa Davison Sanchez, oyo naye apruvinze akapiira akakubye. Jefferson Lama naye y'omu kwabo abali ku eyo ttiimu. So towulira nga Portugal esamba Colombia oba n'owulira nga Colombia yakawangula emipiira ebiri gyonna gye yakazannya n'olowooza mbu banafu, nedda ssebo. Colombia eddiba erikubira ddala, era omu Portugal alina okujja ng'ali kumite wansi w'omutendesi waabwe ayitibwa Roberto Martinez n'abeera nga yeerwanako mu gemu ey'ekiro ekyolunaku olwaleero. Omutendesi wa ttiimu y'eggwanga erya Colombia ayitibwa Nesta Lorenzo abadde apanga bulungi abavubuka be, b'olowooza nti oba breakinga olina okujja nga naawe oli bulungi ate n'okukozesa